0: musanifuna nga chidapoto musandilonga
1: mai musandilonga
0: pangono pangono na ine chifuwa mwako ningasanifuna nga chidapoto.